مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے

قبر میں مل گئے، مل گئے خاک قبر میں، کتنے ناز تھا جن کو زندگانی کا. How many people were proud about their lives? I am so and so. You don't know my authority, my power, my military might, my oil wells, my gold, my silver, nothing. مل گئے خاک قبر میں کتنے جن کو ناز تھا زندگانی کا. یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب کھلا حال دار فانی کا. That when the hereafter opened before the sight of the person, then he said, یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے. Then we make use of the ni'mats of Allah tabaraka wa ta'ala, but we don't give our heart to it. Our hearts are given to Allah tabaraka wa ta'ala. And then in another poetry, which Hazrat asked Mir Sahib to read so many times, and which you have also heard here, one or two couplets from there. داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں.

يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں.